0: jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago
1: jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago jago